Sinn Gaeth Siachri, Sunny G Radio, yn Nionni 3.coig FM, Station Radio, Don Choirsnach Gwalioin.